0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin ses radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Сари и Турция.
11: 这里是土耳其之声广播电台。
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غاگ رادیو دا
14: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه
15: پتر چیه رادیو ساد بوری ترکیه از خمه
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
17: ایچ رادیو وچه ترکیه
18: گوارید گولس ترکیه
19: ایفیر دا ترکیه اوازه
4: گیب لیر ترکیه‌نین تیتی رادیو تی
10: یه صدای ترکیه
2: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonitis Türkiye.
0: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
15: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
17: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este Radyo Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
16: Zboruva glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
0: İt Türkiye hangi radyoya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.